0: Express počasie.
1: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Aj na východe Slovenska máme oveľa menej oblačnosti, na viacerých miestach je pekné slnečné počasie. To sa ale nedá povedať o západe, kde dnes dokonca hrozia aj slabé prehánky. Zajtra už ale bude zamračené na celom Slovensku a na mnohých miestach bude pršať. Teploty 18 až 23 stupňov, sever od 14 do 18.
2: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ideme skontrolovať naše cesty, pozdravujem aj vodičov a začíname v Bratislave. Nová nehoda je na konci Hodonínskej smere na Bratislavsku. Ďalšie dokumentujú v Tlmačoch smere do Kozároviec a dve autá sa zrazili za Brezov smere do Krušetnice. Na D1 pred Sencom smere Strnavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Radary ste videli na D1 pred Lacami smere Zilavy, vo zvolene na hlavnom ťahu pri mliekarni smere do Kováčovej. Na výjazde z Rimavskej soboty do Ždian a merajú aj na výjazde z Humeného do Hažína na Cirochov. Hliadky sú potom v Bratislave na Slovnávskej smere na Prístavnú, za Sencom smere do Viničného, za Moravským Lieskovým smere do Česka, za Oponicami smere do Kovariec, pred Vinodolom smere z Černíka. V Ružomberku sú policajti na Považskej smere na Nábrežie, na D1 pri Spišskom štvrtku smere do Lovoče a v Rýchnave smere do Kluknavy. Sme na konci, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.